0: kamu di serve ki waxtu di doon fixi ni la botol si yo sun mam soxna amine cholo imabul sa musfal kirim ci rodi bi lay be gandu le sourul mbugal ngam fi sey ndimbal mourid da fay deugal ñu deugal te doxal faire pelin ambiance no violence bi se face la voix de la paix rodi bi djel pe
1: ajasa kala umpadalan amo amaram.

0: fumarqani bil khamri la tubli an hada ya allah
1: Aladji goro yow yang ci congrès bi wala
2: Arqani
3: bi
2: waqul nasiri ani
0: zi inama dafono ismi